0: Penghormatan pasukan Truk Telur
1: kepada Inspektur Upacara. Hormat Senjata.